alojo taro yi o ma wo kembe ko ni wo ni kaboga kembe do ma wo nitori mo lo sinu aka mo lo mu awo won yi jade ni.